0: Här är Maggie Swan, Olivier, Isha, you're not alone, oh yeah. Det är igen inte i bysfärd, då går snart köpna med.
1: Vad gäst?
0: Igen. Här är det första jag har lott om.